0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Чинити добро також і тоді, коли це вимагає зусиль, заохотив Папа Лео XIV корейських богопосвячених осіб і духовенство. Зустрічаючись у Ватикані з представниками Асоціації працівників мирян Ватикану та Асоціації жінки у Ватикані, Святіший Отець закликав у світлі викликів перед світом праці не втратити з поля зору гідність людини. Папа Лео XIV надіслав слова підтримки настоятелю парафії в Газі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич. У понеділок Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представників спільноти корейського духовенства та чернецтва в Римі. Окремі слова привітання він скерував до тих, хто залучений у приготування Світового дня молоді, що в серпні наступного року відбудеться в Сеулі. Святіший Отець також не оминув увагою 25-ту річницю інавгурації осідку папської корейської колегії. «Ви прибули здалеку, це правда. Але тут ви вдома», – сказав він, зазначаючи, що тут при пам'ятках святих апостолів Петра і Павла віра, яку вони отримали в Кореї, знаходить своє коріння та може отримати новий місіонерський порив. Історія вашої церкви справді унікальна. Віра проросла в Кореї спонтанно і розвивалася також завдяки щирому пошуку істини людьми, які ознайомилися з християнськими текстами і прагнули дізнатися більше про Ісуса Христа. З цього пошуку виникло бажання прийняти хрещення, а з хрещення спільнота схожа на первісну церкву, мовив наступник святого Петра, підкреслюючи, що ця історія вчить нас двох слів – пам'ять і надія. Християнська пам'ять, за його словами, не є ностальгією за минулим, а вдячністю за те, що Бог учинив, і відповідальністю за те, що Він доручає сьогодні. В той же час надія – це не просто оптимізм, а впевненість у тому, що Христос воскрес, і жодна пітьма не зможе мати останнє слово. Папа нагадав, що церква в Кореї зросла завдяки свідченню мучеників, які показали надзвичайну силу духу під час переслідувань, війн, злиднів, сформувавшись у християнській кріпості, тобто здатності проходити через випробування, не втрачаючи надію та не дозволяючи стражданню зробити серце закам'янілим. Берегти пам'ять про мучеників означає дозволити, щоб їхня віра і надалі жила в наших рішеннях, у служінні, в прощенні та в самовіддачі, сказав він, згадуючи приклад другого священника в історії Кореї, слуги Божого отця Томе Чо Янеопа, який до самовиснаження подорожував, щоб охопити найвіддаленіші підпільні спільноти, несучи Боже Слово та таїнства. Його свідчення нагадує нам, що існує мучеництво тих, хто віддає життя в одну мить, і те більш приховане тих, хто віддає його день за днем. Так, до цього покликані всі християни – віддавати життя з любов'ю кожного дня, сказав Лев XIV, підкреслюючи, що наш час потребує саме цього – людей, які мають відвагу чинити добро, також і тоді, коли це вимагає зусиль. І хоч добро не завжди визнають, і воно часто вимагає зусиль, саме ця щоденна відвага любові робить вірогідним звіщення Євангелія. Для цього, за словами папи, потрібно плекати дружбу з Ісусом через молитву та Євхаристію. У світлі того, що дружба з Христом відкриває нас на братерство, Святіший Отець згадав про болючу рану розділення, яку носить корейський народ. Тому я прошу вас завжди бути людьми примирення. Мир починається в серці та у щоденних стосунках, коли ми слухаємо, а не судимо, прощаємо, а не зберігаємо образу. «Обираємо спільність, а не протистояння», – сказав він, закликаючи докладати зусилля і молитися за те, щоб Євангеліє можна було вільно звіщати в кожній частині Корейського півострова та в кожній частині світу.
1: З огляду на сучасні виклики, що стоять перед світом праці, зокрема пов'язані з розвитком штучного інтелекту, як ніколи раніше важливо не втрачати з поля зору незамінну центральну роль людини та невід'ємну гідність праці. Адже праця не є просто інструментом, а виражає та підносить гідність нашої.

0: Вчаннях, присвячених сутності праців апостольській столиці, виокремили два поняття, що мають фундаментальне значення – поняття спільноти та єдності, які також дуже близькі моєму серцю. Мовив Лев XIV, підкреслюючи, що кожен, хто в різний спосіб покликаний співпрацювати з папою, є частиною церковної спільноти, беручи участь в дусі віри та єдності в одній і вселенській місії, яку Ісус довірив апостолові Петрові та його наступникам. З однаковою гідністю усі, кожен у рамках своєї ролі та завдяки власній працьовитості, роблять свій внесок у спільну місію, виявляючи цю усвідомленість і відповідальність, сказав Святіший Отець, цитуючи лист святого Івана Павла II про працю у Ватикані, в якому той стверджував, що це відбувається через сумлінне виконання всіх доручених завдань і обов'язків, а також старанність, працьовитість та професіоналізм, які мають відрізняти кожного, хто бере участь у діяльності апостольської столиці. У тому ж листі папа Войтила згадував про цінний внесок об'єднань працівників, уточнюючи водночас, що не відповідає соціальній доктрині церкви зміщення такого роду організацій у площину конфліктності або протистояння. В цьому світлі Лев XIV підкреслив, що магістральним шляхом залишається дорога діалогу, ступати якою з довірою та креативністю він заохотив учасників аудієнції, щоб разом шукати належні вирішення для проблем. Поновити діалог на всіх рівнях – це саме те, що у першій своїй енцикліці я хотів запропонувати всій церкві та всім жінкам і чоловікам доброї волі, як невід'ємну частину покликання церкви, головний засіб співіснування між людьми та звичайний шлях вирішення конфліктів, сказав він. За словами Святішого Отця, також і Асоціація жінок у Ватикані може зробити свій внесок у зростання стилю співпраці – взаємного слухання, уважного ставлення до ситуацій труднощів. Присутність жінок є багатством, яке дедалі більше визнається та цінується. Вони привносять не лише особливу чуйність до людей та міжособистісних стосунків, а й сукупність людських, професійних та інтелектуальних талантів, притаманних жіночому досвіду та мисленню. Їхня компетентність, здатність до розрізнення, креативність та практичність збагачують життя інституцій і сприяють формуванню ширшого погляду на реальність та проблеми, з якими зіштовхуємося, сказав він, заохочуючи разом ступити зазначеним шляхом, щоб розбудовувати спільноту праці, де людей не використовують і не обходять стороною, де всі допомагають одне одному, де за кожним визнають його цінність і компетенцію, запобігаючи виникненню незадоволення та відчуття образи.
1: Доброго дня, отче Габріеле. Коли я дізнався про сумну новину про загибель Майси та Мері, я молюся за них, за їхні родини та за всю громаду Гази. Доки ж це триватиме, Господи. Дякую за підтримку парафії та багатьох людей, які прагнуть жити в мирі, благословення та щирі обійми. Коротке повідомлення через WhatsApp такого змісту папа Лев XIV надіслав отцю Габріелю Романеллі, настоятелю парафії Святої Родини в Газі, після трагічних подій суботи 3 жовтня, коли внаслідок повітряної атаки загинуло 5 цивільних, між якими Майса Хадер Ібрагім Абу Дауд та її дочка Мері Хафес Мішель Наджар, православні представниці християнської громади Гази. Це справді велика втіха, що папа подумав про нас, що він молиться за нас і за всіх, хто трудиться заради миру, наголосив аргентинський місіонер у розмові з ватиканськими медіа. Як завжди, нас вразила близькість Святішого Отця, а також його пастирська чуйність. Ми шоковані тим, що сталося. Загибелю Майси, Мері та інших людей – це були цивільні особи, які просто спали у своїх домівках, розповів отець Габріель. Особистий щоденник папи Франциска. Книга під такою назвою побачить світ 24 листопада у Ватиканському книжковому видавництві. Це нотатки Хорхе Маріо Берголіо, які він вів від 20 грудня 1992 року до 18 серпня 2024. Їх упорядкував та супроводжує своїми коментарями кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення. Текст вийде одночасно італійською, іспанською, англійською, французькою та португальською мовами в 94 країнах світу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з сестрами-бенедиктинками із України. У попередній програмі сестра Клара Свідерська

0: розповіла, які корективи внесла війна у життя і служіння їхньої спільноти, а також як, незважаючи на труднощі та складний час, вдалося зберегти молитовний ритм дня. Сьогодні ж сестра Марія Кухарик розповідає про блаженну Колумбу Габріель, українську бенедиктинку, яка стала засновницею нового згромадження в Італії, та як сестри в Україні прагнуть відновити пам'ять про неї. Сестро Марія, окрім участі у вище згаданому симпозіумі, ви мали також особливу місію у Римі. Розкажіть, будь ласка, про це докладніше.
1: Ми тут при нагоді відвідали гріб блаженної матері Колумби Габріель. Її історія досить драматична, і її неможливо оповісти в кількох словах, тому заохочуємо прочитати книжку під титулом «Чорна вівця» видавництво «Оці Василян». І так провидіння завело її до Риму. Вона була львівською абатисою, тобто нашого ордену бенедиктинського, монастиря, який існував 16 століття у Львові і був закритий радянською владою в 1946-му. На переломі 19 і 20 століття вона жила і служила в цьому монастирі також як настоятелька. Через таку драматичність обставин, через своє надто чутливе і милосердне серце була несправедливо потрактована чи несправедливо засуджена львівською ієрархією і відправлена до Риму для вияснення обставин цієї справи. Тут вона віднайшла своє нове покликання як у бенедиктинки, як богопосвяченої, і заснувала нове згромадження, яке називається «Бенедиктіне ді Каріта», яке до сьогодні функціонує в кількох країнах, в тому числі Італії, Румунії, Мадагаскарі.
0: Чому, на вашу думку, постать блаженної Колумби є настільки важливою для України, актуальною в наш час, і чому ви прагнете зберегти пам'ять про неї?
1: При нагоді ми відвідали цей генеральний дім, там, де поховане її тіло, яке є нетлінним, тому нам змогли дати тільки частинку її волосся. Як сказала ця генеральна настоятелька, що мати Колумба сама знаходить собі шанувальників, сама знаходить дорогу до них. І це дуже цікаво, бо вона каже, що з різних країн приїжджають і цікавляться нею, хоча на власній землі вона насправді забута. І, власне, те, що ми хочемо, це відновити її пам'ять, привести її назад до Львова, в якійсь мірі повернути її. Тому що тут вона стала беатифікована, Ян Павло ІІ беатифікував в 93-му році. І зараз обходимо ювілей, 100 років від дня смерті матері Колумби. Власне, 24 вересня запрошений також архієпископ Мокшицький, щоб разом з бенедиктинською родиною, тому що запросили також сестер з Польщі, якби святкуючи цю її пам'ять, її спадщину, яку вона лишила, яке вона сіяла добро на всіх дорогах, куди її покликав Господь, щоб також дякувати Богу за цей дар її для нашої землі. За її заступництвом також молимося за цю Львівську фундацію нашу. Вважаємо навіть, що це також її справа її, тому що вона завжди хотіла повернутися до Львова. Вона просила, писала листи єпископу і хотіла повернутися, але так як справа набула розголосу, то тієї епохи так вирішували справи, віддаляючи просто. Тому нашим прагненням є, щоб ця рана врешті була зцілена. Втішаємося, що маємо таку покровительку і товаришку в нашому житті, тому що справді є для нас прикладом. І що особливо в Римі було цінністю торкнутися до речей, які вона носила, бачили її взуття, яке було повністю зношене, і вона мала його тільки одне, один габіт, її брев'ярі, які вона молилася. Ну і це було неймовірно торкатися тих самих речей, тих самих зошитів, які вона писала, її почерку. Тобто, це для нас особливий такий дар безпосередньо. Тому що сестри до України не зможуть приїхати.
0: Чим особисто вас надихає приклад матері Колумби?
1: Це була дуже сильна і відважна особа. З тих рис характеру, які про неї пишуть, її не зупиняли ніякі труднощі, ну тому що інша особа, можливо, досвідчивши такої несправедливості від церкви, могла би десь замкнутися у своєму болі і там до кінця життя десь оплакувати таке ставлення. Але вона не була зосереджена тільки на тому, що її болить, а натомість вона вийшла і пішла служити іншим, попри те, що до кінця життя ну, ця рана була глибокою. І ця її мужність, навіть Рим її запам'ятав, як ту, яка так багато зробила для Риму, вона мала офіційні відзнаки від тодішньої влади. Тому що вона була відкрила свої притулки, коли Італія була під час Першої світової війни, вона відкрила свої притулки для тих, які втікали з півночі. Потім був землетрус, вона також прийняла тих, які були переселені. Тобто вона дуже близька нашому сучасній ситуації. І так її запам'ятали, як таку жінку великої, такої міцної силою волі і з таким характером, яка могла подолати всі перешкоди і все одно дійти і здобути цей вінець святості попри все. Вона сама писала, що прагну бути стертою на порох, аби тільки цей порох пристав до стіп Господа. В кінці кінців це і сталося, що цей порох заяснів на славу Божу.
0: На завершення нашої розмови про блаженну матір Колумбу Габріель зазирнімо у її духовне серце. Вона не залишила по собі великих богословських книг, але її щоденники зберегли молитви, які вона шепотіла у найтемніші часи вигнання, самотності та людської невдячності. Коли вага життєвого Христа ставала для неї нестерпною, вона приходила до Христа із цими словами. «Мій Ісусе, навчи мене мовчати, коли Твоя воля посилає мені випробування. Нехай мій погляд завжди буде спрямований на Твої рани. Якщо вага мого власного Христа тисне занадто сильно, я приходжу із ним до Твого Христа. Дай мені сили не нарікати, а любити тих, через кого цей хрест стає важчим. Бо і Ти, Господи, молився за тих, хто Тебе розпинав». Опинившись у чужому Римі, абсолютно сама, без грошей, підтримки та даху над головою, матір Колумба не піддалася паніці. Вона перетворила свій людський страх на акт дивовижної довіри до Бога. «Господи, я стою перед Тобою, дивлюся у Твої очі і дозволяю Тобі дивитися на мене, єднаюся з Тобою. Я не знаю, що принесе мені завтрашній день і куди саме веде мене Твоя рука, але я повністю віддаюся Твоєму провидінню. Забери від мене страх перед майбутнім. Навіть коли життя здається абсолютно непередбачуваним, моя єдина безпека – це Ти. Боже мій, Твоя воля – це мій спокій». Життя матері Колумби – це доказ того, що навіть посеред болю можна зберегти внутрішній мир. Вона часто повторювала своїм послідовницям «Життя прекрасне і святе». Але від нас залежить зробити його таким. Це було завершення інтерв'ю із сестрами-бенедиктинками Кларою Свідерською та Марією Кухарик. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Чинити добро також і тоді, коли це вимагає зусиль, заохотив Папа Лео XIV корейських богопосвячених осіб і духовенства. Зустрічаючись у Ватикані з представниками Асоціації працівників мирян Ватикану та Асоціації жінки у Ватикані, Святіший Отець закликав у світлі викликів перед світом праці не втратити з поля зору гідність людини. Папа Лео XIV надіслав слова підтримки настоятелю парафії в Газі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцурі, сестра-служебниця Емілія Вандич. У понеділок Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представників спільноти корейського духовенства та чернецтва в Римі. Окремі слова привітання він скерував до тих, хто залучений у приготування Світового дня молоді, що в серпні наступного року відбудеться в Сеулі. Святіший Отець також не оминув увагою 25-ту річницю інавгурації осідку Папської Корейської колегії. «Ви прибули здалеку, це правда. Але тут ви вдома», – сказав він, зазначаючи, що тут при пам'ятках святих апостолів Петра і Павла віра, яку вони отримали в Кореї, знаходить своє коріння та може отримати новий місіонерський порив. Історія вашої церкви справді унікальна. Віра проросла в Кореї спонтанно і розвивалася також завдяки щирому пошуку істини людьми, які ознайомилися з християнськими текстами і прагнули дізнатися більше про Ісуса Христа. З цього пошуку виникло бажання прийняти хрещення, а з хрещення спільнота схожа на первісну церкву, мовив наступник святого Петра, підкреслюючи, що ця історія вчить нас двох слів – пам'ять і надія. Християнська пам'ять, за його словами, не є ностальгією за минулим, а вдячністю за те, що Бог учинив, і відповідальністю за те, що Він доручає сьогодні. В той же час надія – це не просто оптимізм, а впевненість у тому, що Христос воскрес, і жодна пітьма не зможе мати останнє слово. Папа нагадав, що церква в Кореї зросла завдяки свідченню мучеників, які показали надзвичайну силу духу під час переслідувань, війн, злиднів, сформувавшись у християнській кріпості, тобто здатності проходити через випробування, не втрачаючи надію та не дозволяючи стражданню зробити серце закам'янілим. Берегти пам'ять про мучеників означає дозволити, щоб їхня віра і надалі жила в наших рішеннях, у служінні, в прощенні та в самовіддачі, сказав він, згадуючи приклад другого священника в історії Кореї, слуги Божого отця Томе Чо Янеопа, який до самовиснаження подорожував, щоб охопити найвіддаленіші підпільні спільноти, несучи Боже Слово та таїнства. Його свідчення нагадує нам, що існує мучеництво тих, хто віддає життя в одну мить, і те більш приховане тих, хто віддає його день за днем. Так, до цього покликані всі християни – віддавати життя з любов'ю кожного дня, сказав Лев XIV, підкреслюючи, що наш час потребує саме цього – людей, які мають відвагу чинити добро, також і тоді, коли це вимагає зусиль. І хоч добро не завжди визнають, і воно часто вимагає зусиль, саме ця щоденна відвага любові робить вірогідним звіщення Євангелія. Для цього, за словами папи, потрібно плекати дружбу з Ісусом через молитву та Євхаристію. У світлі того, що дружба з Христом відкриває нас на братерство, Святіший Отець згадав про болючу рану розділення, яку носить корейський народ. Тому я прошу вас завжди бути людьми примирення. Мир починається в серці та у щоденних стосунках, коли ми слухаємо, а не судимо, прощаємо, а не зберігаємо образу. «Обираємо спільність, а не протистояння», – сказав він, закликаючи докладати зусилля і молитися за те, щоб Євангеліє можна було вільно звіщати в кожній частині Корейського півострова та в кожній частині світу.
1: З огляду на сучасні виклики, що стоять перед світом праці, зокрема пов'язані з розвитком штучного інтелекту, як ніколи раніше важливо не втрачати з поля зору незамінну центральну роль людини та невід'ємну гідність праці. Адже праця не є просто інструментом, а виражає та підносить гідність нашого життя, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 5 жовтня на аудієнції делегації від Асоціації працівників представників Мир'ян Ватикану та Асоціації жінок у Ватикані. Дякуючи за цей візит, він насамперед подякував за їхню працю, що є участь в Петровому служінні. Говорячи про гідність праці, Святіший Отець підкреслив, що через неї ми робимо внесок у поступ суспільства та будування спільного блага. Як зауважив Папа, хоча учасники зустрічі представляють дві різні організації, їх поєднує спільне середовище праці, яким є Ватикан. Мої попередники у своїх повчаннях, присвячених сутності праці в апостольській столиці, виокремили два поняття, що мають фундаментальне значення – поняття спільноти та єдності, які також дуже близькі моєму серцю. Мовив Лев XIV, підкреслюючи, що кожен, хто в різний спосіб покликаний співпрацювати з Папою, є частиною церковної спільноти, беручи участь в дусі віри та єдності в одній і вселенській місії, яку Ісус довірив апостолові Петрові та його наступникам. З однаковою гідністю усі, кожен у рамках своєї ролі та завдяки власній працьовитості, роблять свій внесок у спільну місію, виявляючи цю усвідомленість і відповідальність, сказав Святіший Отець, цитуючи лист святого Івана Павла II про працю у Ватикані, в якому той стверджував, що це відбувається через сумлінне виконання всіх доручених завдань і обов'язків, а також старанність, працьовитість та професіоналізм, які мають відрізняти кожного, хто бере участь у діяльності апостольської столиці. У тому ж листі Папа Войтила згадував про цінний внесок об'єднань працівників, уточнюючи водночас, що не відповідає соціальній доктрині церкви зміщення такого роду організацій у площину конфліктності або протистояння. В цьому світлі Лев XIV підкреслив, що магістральним шляхом залишається дорога діалогу, ступати якою з довірою та креативністю він заохотив учасників аудієнції, щоб разом шукати належні вирішення для проблем. Поновити діалог на всіх рівнях – це саме те, що у першій своїй енцикліці я хотів запропонувати всій церкві та всім жінкам і чоловікам доброї волі, як невід'ємну частину покликання церкви, головний засіб співіснування між людьми та звичайний шлях вирішення конфліктів, сказав він. За словами Святішого Отця, також і Асоціація жінок у Ватикані може зробити свій внесок у зростання стилю співпраці, взаємного слухання, уважного ставлення до ситуацій труднощів. Присутність жінок є багатством, яке дедалі більше визнається та цінується. Вони привносять не лише особливу чуйність до людей та міжособистісних стосунків, а й сукупність людських, професійних та інтелектуальних талантів, притаманних жіночому досвіду та мисленню. Їхня компетентність, здатність до розрізнення, креативність та практичність збагачують життя інституцій і сприяють формуванню ширшого погляду на реальність та проблеми, з якими зіштовхуємося, сказав він, заохочуючи разом ступити зазначеним шляхом, щоб розбудовувати спільноту праці, де людей не використовують і не обходять стороною, де всі допомагають одне одному, де за кожним визнають його цінність і компетенцію, запобігаючи виникненню незадоволення та відчуття образи.
0: Доброго дня, отче Габріеле. Коли я дізнався про сумну новину про загибель Майси та Мері, я молюся за них, за їхні родини та за всю громаду Гази. Доки ж це триватиме, Господи. Дякую за підтримку парафії та багатьох людей, які прагнуть жити в мирі, благословення та щирі обійми. Коротке повідомлення через WhatsApp такого змісту Папа Лев XIV надіслав отцю Габріелю Романеллі, настоятелю парафії Святої Родини в Газі, після трагічних подій суботи 3 жовтня, коли внаслідок повітряної атаки загинуло 5 цивільних, між якими Майса Хадер Ібрагім Абу Дауд та її дочка Мері Хафес Мішель Наджар, православні представниці християнської громади Гази. Це справді велика втіха, що Папа подумав про нас, що він молиться за нас і за всіх, хто трудиться заради миру, наголосив аргентинський місіонер у розмові з ватиканськими медіа. Як завжди, нас вразила близькість Святішого Отця, а також його пастирська чуйність. Ми шоковані тим, що сталося. Загибелю Майси, Мері та інших людей. Це були цивільні особи, які просто спали у своїх домівках, розповів отець Габріель. Особистий щоденник Папи Франциска. Книга під такою назвою побачить світ 24 листопада у Ватиканському книжковому видавництві. Це нотатки Хорхе Маріо Берголіо, які він вів від 20 грудня 1992 року до 18 серпня 2024. Їх упорядкував та супроводжує своїми коментарями кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення. Текст вийде одночасно італійською, іспанською, англійською, французькою та португальською мовами в 94 країнах світу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з сестрами-бенедиктинками із України. У попередній програмі сестра Клара Свідерська розповіла, які корективи внесла війна у життя і служіння їхньої спільноти, а також як, незважаючи на труднощі та складний час, вдалося зберегти молитовний ритм дня. Сьогодні ж сестра Марія Кухарик розповідає про блаженну Колумбу Габріель, українську бенедиктинку, яка стала засновницею нового згромадження в Італії, та як сестри в Україні прагнуть відновити пам'ять про неї. Сестро Марія, окрім участі у вище згаданому симпозіумі, ви мали також особливу місію у Римі. Розкажіть, будь ласка, про це докладніше.
3: Ми тут при нагоді відвідали гріб блаженної матері Колумби Габріель. Її історія досить драматична, і її неможливо оповісти в кількох словах, тому заохочуємо прочитати книжку під титулом «Чорна вівця» видавництва отців Василян. І так провидіння завело її до Риму. Вона була львівською абатисою, тобто нашого ордену бенедиктинського, монастиря, який існував 16 століття у Львові і був закритий радянською владою в 1946-му. На переломі 19 і 20 століття вона жила і служила в цьому монастирі також як настоятелька. Через таку драматичність обставин, через своє надто чутливе і милосердне серце була несправедливо потрактована чи несправедливо засуджена львівською ієрархією і відправлена до Риму для вияснення обставин цієї справи. Тут вона віднайшла своє нове покликання як у бенедиктинки, як богопосвяченої, і заснувала нове згромадження, яке називається «Бенедиктіне ді Каріта», яке до сьогодні функціонує в кількох країнах, в тому числі Італії, Румунії, Мадагаскарі.
2: Чому, на вашу думку, постать блаженної Колумби є настільки важливою для України, актуальною в наш час, і чому ви прагнете зберегти пам'ять про неї?
3: При нагоді ми відвідали цей генеральний дім, там, де поховане її тіло, яке є нетлінним, тому нам змогли дати тільки частинку її волосся. Як сказала ця генеральна настоятелька, що мати Колумба сама знаходить собі шанувальників, сама знаходить дорогу до них. І це дуже цікаво, бо вона каже, що з різних країн приїжджають і цікавляться нею, хоча на власній землі вона насправді забута. І, власне, те, що ми хочемо, це відновити її пам'ять, привести її назад до Львова, в якійсь мірі повернути її, тому що тут вона стала беатифікована, Ян Павло ІІ беатифікував в 93-му році. І зараз обходимо ювілей, 100 років від дня смерті матері Колумби. Власне, 24 вересня запрошений також архієпископ Мокшицький, щоб разом з бенедиктинською родиною, тому що запросили також сестер з Польщі, якби святкуючи цю її пам'ять, її спадщину, яку вона лишила, яке вона сіяла добро на всіх дорогах, куди її покликав Господь, щоб також дякувати Богу за цей дар її для нашої землі. За її заступництвом також молимося за цю Львівську фундацію нашу. Вважаємо навіть, що це також її справа її, тому що вона завжди хотіла повернутися до Львова. Вона просила, писала листи єпископу і хотіла повернутися, але так як справа набула розголосу, то тієї епохи так вирішували справи, віддаляючи просто. Тому нашим прагненням є, щоб ця рана врешті була зцілена. Втішаємося, що маємо таку покровительку і товаришку в нашому житті, тому що справді є для нас прикладом. І що особливо в Римі було цінністю торкнутися до речей, які вона носила, бачили її взуття, яке було повністю зношене, і вона мала його тільки один габіт, одну її брев'ярію, які вона молилася. Ну і це було неймовірно торкатися тих самих речей, тих самих зошитів, які вона писала, її почерку. Тобто, ну, це для нас особливий такий дар безпосередньо, тому що сестри до України не зможуть приїхати. То.
2: Чим особисто вас надихає приклад матері Колумби?
3: Це була дуже сильна і відважна особа. З тих рис характеру, які про неї пишуть, її не зупиняли ніякі труднощі. Ну, тому що інша особа, можливо, досвідчивши такої несправедливості від церкви, могла би десь замкнутися у своєму болі і там до кінця життя десь оплакувати таке ставлення. Але вона не була зосереджена тільки на тому, що її болить, а натомість вона вийшла і пішла служити іншим, попри те, що до кінця життя, ну, ця рана була глибокою. І ця її мужність, навіть Рим її запам'ятав, як ту, яка так багато зробила для Риму, вона мала офіційні відзнаки від тодішньої влади, тому що вона була, відкрила свої притулки, коли Італія була під час Першої світової війни, вона відкрила свої притулки для тих, які втікали з півночі, потім був землетрус, вона також прийняла.

На завершення нашої розмови про блаженну матір Колумбу Габріель зазирнімо у її духовне серце. Вона не залишила по собі великих богословських книг, але її щоденники зберегли молитви, які вона шепотіла у найтемніші часи вигнання, самотності та людської невдячності. Коли вага життєвого Христа ставала для неї нестерпною, вона приходила до Христа із цими словами: «Мій Ісусе, навчи мене мовчати, коли Твоя воля посилає мені випробування. Нехай мій погляд завжди буде спрямований на Твої рани. Якщо вага мого власного Христа тисне занадто сильно, я приходжу із ним до Твого Христа. Дай мені сили не нарікати, а любити тих, через кого цей хрест стає важчим. Бо і Ти, Господи, молився за тих, хто Тебе розпинав». Опинившись у чужому Римі, абсолютно сама, без грошей, підтримки та даху над головою, матір Колумба не піддалася паніці. Вона перетворила свій людський страх на акт дивовижної довіри до Бога. «Господи, я стою перед Тобою, дивлюся у Твої очі і дозволяю Тобі дивитися на мене, єднаюся з Тобою. Я не знаю, що принесе мені завтрашній день і куди саме веде мене Твоя рука, але я повністю віддаюся Твоєму провидінню. Забери від мене страх перед майбутнім. Навіть коли життя здається абсолютно непередбачуваним, моя єдина безпека – це Ти. Боже мій, Твоя воля – це мій спокій». Життя матері Колумби – це доказ того, що навіть посеред болю можна зберегти внутрішній мир. Вона часто повторювала своїм послідовницям: «Життя прекрасне і святе, але від нас залежить зробити його таким». Це було завершення інтерв'ю із сестрами-бенедиктинками Кларою Свідерською та Марією Кухарик. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію та інші зустрічі Святішого Отця, огляд деяких виступів представника Святого Престолу під час 81-ї Генеральної Асамблеї ООН та розповідь про ювілей фундації, яка зродилася з польсько-німецького примирення, а сьогодні допомагає Україні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гноратка Ліна Петровська та отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Церква не є понад світом чи поруч зі світом, а немовби прищеплена в ньому. Із цього нагадування папа Лев XIV розпочав свою катехізу у середу 7 жовтня. Повертаючись до роздумів над спадщиною Другого Ватиканського собору, цього разу він говорив про четвертий розділ Душпастерської конституції Gaudium et Spes, який присвячений місії церкви в сучасному світі. Покликаючись на слова святого Августина, він підкреслив, що церква – це світ, уже примирений з Богом. Як повчає собор, ми є паломниками на землі і разом з цим світом поділяємо як його немічність, так і красу. Як Божий Син втілився, щоб дати життя світові та примирити його з Отцем, так і церква перебуває в світі як знак втілення Бога, щоб виявити його задум, зробити нас усіх своїми дітьми в єдиній великій сім'ї людства. Тому церква крокує історією серед народів і культур, сказав папа. Таким чином, першою місією церкви в світі, за його словами, є допомагати людям бути уважними до глибоких запитань нашого життя, таких як запитання про наше походження та призначення, про сенс любові та страждання. Собор нагадує, що місія церкви здійснюється також і тоді, коли вона робить свій внесок у розбудову земного міста. Однак її методи та наміри не є політичного характеру, а полягають у свідченні віри та любові разом із стараннями на користь справедливості, миру, братерства. Поклоняючись Христу, праведнику, який помер за неправедних, наголосив Лев XIV, віруючий не може миритися з гнобленням найменших і вбогих, а також з тими несправедливими структурами, що закріплюють стан залежності та несправедливості.
1: Цей світ, у якому ми живемо, потребує краси, щоб не зануритися у відчай. Краса, як і істина, це те, що наповнює радістю серця людей. Ці слова святого Павла VI з 1965 року Лев XIV пригадав під час зустрічі 7 жовтня з членами організації «Меценати мистецтв у Ватиканських музеях» із Луїзіани, Сполучені Штати Америки. Папа подякував їм за щедру багаторічну підтримку Ватиканських музеїв. Він також відзначив, що цього разу гості прибули до Риму не лише як поціновувачі мистецтва, але і як паломники, які прагнуть молитися біля гробниць апостолів, пережити Божу милість та зміцнитися у своєму шляху віри. Повертаючись до слів Павла VI, які свого часу надихнули на створення організації, Лев XIV звернув увагу на те, що краса здатна відкривати людині глибший вимір її існування. Краса має силу пробуджувати найшляхетніші прагнення людського серця, спонукаючи нас вийти за межі самих себе та відкриваючи наші душі для безкорисливих Божих дарів, сказав папа. У цьому контексті він висловив вдячність меценатам за щедру співпрацю протягом останніх десятиліть у справі збереження мистецької спадщини Ватиканських музеїв. На тлі стрімкого розвитку технологій Лев XIV закликав не втрачати простору для споглядання та краси. В епоху, позначену пануванням технологій, де ефективність і прибуток часто мають пріоритет, дуже важливо, щоб ми й надалі плекали дух споглядання та приділяли час і простір красі, наголосив папа. Говорячи про особливе значення цього для молоді, Святіший Отець зазначив, таке ставлення стане великою допомогою для людства, особливо для молоді, не лише для того, щоб відкрити здатність мистецтва підносити та розкривати глибини людського духу і нашу відкритість до Божественного, а й для того, щоб зрозуміти, що самовіддача є необхідною для справжньої самореалізації.
2: Сім'я є основою та найважливішим гарантом прав дітей. Вона є першою спільнотою для дитини і несе відповідальність за її добробут, наголосив постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй. У вівторок, 6 жовтня, під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс виголосив дві промови, присвячені актуальним викликам у сфері прав жінок та захисту прав дітей. На початку промови, присвяченої правам жінок, постійний спостерігач, посилаючись на енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», нагадав, що ствердження про те, що чоловіки та жінки мають рівну гідність і рівні права, має відображатися у конкретних рішеннях, законах, доступі до зайнятості, освіти, соціальних та політичних обов'язках, а також у тому, що суспільство прислухається до думки жінок та цінує їхній внесок. Ватиканський дипломат наголосив, що жінки повинні мати рівні можливості в усіх сферах життя, не будучи змушеними відмовлятися ані від сімейного життя, ані від професійних прагнень. За словами архієпископа Ель Касіса, парадоксальним є те, що нібито сімейно орієнтована політика заохочує дискримінацію материнства, звеличує аборт як право та підриває саму основу бажання створити сім'ю. Рівності жінок не можна досягти, доки насильство проти жінок залишається поширеним. Досягнення у галузі медицини та технологій уможливили нові форми експлуатації та зловживань, зокрема сурогатне материнство. Ватиканський дипломат нагадав, що Святий Престол засуджує цю форму експлуатації, яка перетворює вагітність на послугу, яку можна продати. Це порушує гідність як дитини, чию гідність зводять до рівня товару, так і матері, експлуатуючи її тіло та процес зачаття. Друга промова постійного спостерігача була присвячена захисту прав дітей. Мати і батько є першими вчителями, захисниками та заступниками своїх дітей, допомагаючи їм усвідомлювати дану їм Богом гідність. Наголосив він і додав, що майбутнє кожного народу спирається на ці нові покоління. За словами ватиканського дипломата, багато дітей страждають через відсутність належного медичного забезпечення, харчування, освіти та належних житлових умов. Сама сім'я може також стати небезпечним середовищем для дитини через насильство та шкідливі звичаї. Окрім того, крайня бідність несе для дітей ризик насильства чи експлуатації, що знаходить своє вираження у торгівлі дітьми та примусовій дитячій праці. Окрім того, справжнім жахіттям для дітей є війна. Завершуючи свою промову, архієпископ ліванського походження наголосив, із цими порушеннями даної Богом гідності хлопчиків і дівчаток необхідно ефективно боротися за допомогою відповідних превентивних і кримінально-правових засобів. Допомога Україні та пам'ять про польсько-німецьке примирення об'єднали минулими вихідними Вроцлав, Дортмунд і Львів. У суботу та неділю 3-4 жовтня у Вроцлаві відзначили 35-річчя Дортмундсько-Вроцлавсько-Львівської фундації імені Святої Ядвіги Сілецької. Завдяки допомозі людей доброї волі, зокрема мешканців Вроцлава, ми маємо змогу реалізовувати чимало проєктів допомоги в Україні, зазначив отець Рафал Зборовський, директор Caritas Spes Львівської архидієцезії. До учасників святкувань у листі звернувся львівський митрополит Римо-католицької церкви в Україні архієпископ Мечислав Мокшицький. Він подякував усім небайдужим людям, а особливо мешканцям Вроцлава, за прихильність і підтримку, яку вони виявляють українцям, що переживають драматичний час війни. Корені цієї співпраці сягають кінця 60-х років ХХ століття, коли члени Дортмундського кола налагодили контакти із представниками клубу католицької інтелігенції у польському Вроцлаві. Це була відповідь німецьких католиків на послання польських єпископів до німецьких єпископів 1965 року зі знаменитими словами «Прощаємо і просимо про прощення». Протягом наступних десятиліть поляки та німці організовували спільні семінари, розвивали парафіяльні партнерства та молодіжні обміни. З Німеччини також надходила матеріальна допомога для вроцлавських парафій у період економічної кризи в Польщі. Після розпаду Радянського Союзу співпрацю поширили на український Львів, а згодом і на інші регіони України. У такий спосіб ініціатива, народжена із польсько-німецького примирення, почала служити побудові нового мосту, цього разу на схід. Сьогодні одним із головних напрямів діяльності фонду є допомога Україні, охопленій війною. Завдяки співпраці з фондом «Даймо надію», який діє при Львівському латинському катедральному соборі, підтримується, зокрема, дитячий хоспіс удома, дитяча лікарня та ініціативи Карітасу. Як наголошує отець Рафал Зборовський, завдяки підтримці, що надходить, зокрема, з Вроцлава, у Львові також вдається готувати та роздавати 500 порцій гарячих обідів щодня. Це велика підтримка для людей похилого віку та вимушених переселенців, які знайшли прихисток у місті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Замість того, щоб бути виключно конфесійним критерієм, згадка про борг європейської культури перед християнством дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. На цьому наголосив папа Лев XIV, промовляючи до учасників Заходу, до коріння Європи заради миру та єдності, який відбувся в Конгрес-центрі Роберта Шумана в Меці в останній день його нещодавної апостольської подорожі у Францію. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд цієї його промови. Наступник святого Петра висловив радість з огляду на можливість перебувати в Меці, історичному місці, перехресті в центрі континенту. Саме цей регіон надихнув Роберта Шумана зробити внесок у формування Європи сьогоднішнього і завтрашнього дня через відому декларацію від 9 травня 1950 року. Сьогодні ми хочемо думками здійснити подорож, яка починається від витоків Європи, пролягає до її сьогодення і спрямована в майбутнє. Ми запитуємо себе, яким чином історія цієї землі, сином якої був Роберт Шуман, сформувала його особистість і як він зробив вирішальний внесок у формування сучасної Європи, завдяки чому його вважають одним із батьків-засновників, сказав Лев XIV. За словами папи, не є легко дати визначення Європі, адже вона поступово усвідомлювала себе в різні епохи – від еліністичної через римську, через поширення християнства, інтегруючи нові культури, як от германські та слов'янські, аж до охоплення дедалі ширших регіонів. Отож, Європу, перш ніж географічну дійсність, слід розглядати як культурну та історичну, сказав Лев.

Отець, цю довгу історію неможливо збагнути, не згадавши ще одного отця Європи – святого Венедикта, якого святий Павло VI проголосив 1964 року покровителем континенту. Допомога вбогим, хворим, літнім людям, освіта дітей та університети, лікарні та медицина, архітектура та інженерія, розвиток наук, право та організації міст і самих держав. У Європі дуже багато сфер зазнали глибокого впливу святого Венедикта та його монахів, наголосив Лев XIV, підкреслюючи, що без цього спадку не існувало б європейської цивілізації, як ми її знаємо. Таким чином, неможливо говорити про Європу, не згадуючи про християнство, і Роберт Шуман добре це усвідомлював. Це, за словами папи, відлунює також і в словах Альчеде де Гаспарі, ще одного батька-засновника сучасної Європи, який саме в християнському спадку вбачає джерело моралі, яка вивищує постать і відповідальність людської особи. Тож йдеться не про конфесійний критерій, що виключає інші, а про те, що дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. У цьому контексті Святіший Отець навів 17-ту статтю Трактату про діяльність Європейського Союзу, який заохочує до відкритого, прозорого та регулярного діалогу з церквами. Наступник святого Петра підкреслив, що світськість держави включає не лише позаконфесійний характер цивільних інституцій, а передбачає справжню співпрацю між сторонами, а також повагу з боку державних та громадських органів до автономії церков та сприяння їхній свободі організації, самовираження та культу. Тобто йдеться про те, щоб повернутися до джерела цінностей, які є фундаментом цивілізованого співіснування. У сучасному мультикультурному контексті утвердження універсальності цих цінностей, що є необхідною умовою його виживання, відбувається також через переосмислення свого коріння та відкритість до діалогу з іншими, вів далі Лев XIV, вказуючи на суспільну та політичну необхідність наново відкривати центральну роль людської особи та дати ефективне наповнення таким словам, як свобода, демократія, мир і єдність. І цей подвійний рух – поновного відкриття та діалогу, на думку папи, дозволить також знайти правильну рівновагу між самими ж правами, як також між правами та обов'язками. За словами Святішого Отця, сучасна Європа стоїть на порозі нового етапу своєї довгої історії зустрічей, пов'язаного з прибуттям на континент численних людей, які втікають із театрів воєнних дій та переслідувань або шукають кращого життя подалі від злиднів. Він підкреслив, що йдеться не тільки про матеріальну підтримку прибулих, адже прийняти людину означає інтегрувати немовби в свою сім'ю, даючи можливість для розвитку. Потрібно усвідомити історичне значення того, що відбувається, а саме безпрецедентну зустріч народів і культур, яка закликає до творчого переосмислення наших коренів і водночас до уважного слухання один одного. Універсальність основоположних цінностей Європи дає нам впевненість, що цей діалог є можливим, і що він зможе стати міцним фундаментом для наших суспільств, даючи змогу ефективніше діяти на благо миру та примиреного світу, сказав Лев XIV, наголошуючи, що саме це надихнуло таких людей, як Шуман, здолати протиставлення між культурними ідентичностями і започаткувати європейські інституції по завершенні жахливої трагедії Другої світової війни. Роберт Шуман, який був свідком постійних змін кордонів, допоміг закласти основи Європи, що усвідомлювала нагальну необхідність знесення стін, які розривали її на частини. Його християнське виховання прищепило йому цінність рівності, без розрізнення за расою чи соціальним станом, і навчило гідності праці. Послідовність різних національних суверенітетів закарбувала в нього усвідомлення важливості міжнародного права та цінності даного слова, додав Святіший Отець. Тож, далі папа запросив замислитися над тим, якими є уроки Роберта Шумана для сучасних Європи та світу. Насамперед, за його словами, глибоке прагнення миру. Сьогодні, на жаль, війна знову явилася в Європі, щодня сіючи смерть. І сьогодні залишаються актуальними слова декларації Шумана з 1950 року про те, що внесок організованої Європи незамінний для підтримки мирних стосунків. «Сприяння миру – це активна діяльність», – сказав він. «Сьогодні слід запитати себе, чи ми справді докладаємо творчих зусиль для сприяння всесвітньому миру, чи просто стараємося зупинити кровотечу війни, та краще підготуватися до тих воєн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися». Далі папа сказав, що Європа згідно

0: згідно з баченням Шумана, ґрунтується на пошані до міжнародного права, яке, на відміну від національних законодавств, не може бути нав'язане силою держави, а ґрунтується на універсальному принципі «pacta sunt servanda». Міжнародне право та багатосторонність підкреслюють фактичну рівність держав у їхніх взаємних стосунках, є найкращою протиутрутою від прагнення підкорення, яке лежить в основі кожного конфлікту. Сьогодні стосунки між людьми та державами стають дедалі більш варварськими. Цінність даного слова зневажається, натомість хваляться брехнею та обманом. Європа може покласти край цій спіралі завдяки повазі до іншого, яку вона зуміла плекати і зберігати, наголосив Лев XIV.
1: Це був огляд промови Папи Лева XIV, яку він виголосив наприкінці своєї апостольської подорожі у Францію 28 вересня цього року у місті Меці в Конгрес-центрі імені Роберта Шумана під час зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію та інші зустрічі Святішого Отця, огляд деяких виступів представника Святого Престолу під час 81-ї Генеральної Асамблеї ООН та розповідь про ювілей фундації, яка зродилася з польсько-німецького примирення, а сьогодні допомагає Україні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гноратка Ліна Петровська та отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Церква не є понад світом чи поруч зі світом, а немовби прищеплена в ньому. Із цього нагадування папа Лев XIV розпочав свою катехізу у середу 7 жовтня. Повертаючись до роздумів над спадщиною Другого Ватиканського собору, цього разу він говорив про четвертий розділ душпастерської конституції «Gaudium et Spes», який присвячений місії церкви в сучасному світі. Покликаючись на слова святого Августина, він підкреслив, що церква – це світ, уже примирений з Богом. Як повчає собор, ми є паломниками на землі і разом з цим світом поділяємо як його немічність, так і красу. Як Божий Син втілився, щоби дати життя світові та примирити його з Отцем, так і церква перебуває в світі як знак втілення Бога, щоби виявити його задум, зробити нас усіх своїми дітьми в єдиній великій сім'ї людства. Тому церква крокує історією серед народів і культур, сказав папа. Таким чином, першою місією церкви в світі, за його словами, є допомагати людям бути уважними до глибоких запитань нашого життя, таких як запитання про наше походження та призначення, про сенс любові та страждання. Собор нагадує, що місія церкви здійснюється також і тоді, коли вона робить свій внесок у розбудову земного міста. Однак її методи та наміри не є політичного характеру, а полягають у свідченні віри та любові разом із стараннями на користь справедливості, миру, братерства. Поклоняючись Христу, праведнику, який помер за неправедних, наголосив Лев XIV, віруючий не може миритися з гнобленням найменших і вбогих, а також з тими несправедливими структурами, що закріплюють стан залежності та несправедливості.
1: Цей світ, у якому ми живемо, потребує краси, щоб не зануритися у відчай. Краса, як і істина, це те, що наповнює радістю серця людей. Ці слова святого Павла VI з 1965 року Лев XIV пригадав під час зустрічі 7 жовтня з членами організації «Меценати мистецтв у Ватиканських музеях» із Луїзіани, Сполучені Штати Америки. Папа подякував їм за щедру багаторічну підтримку Ватиканських музеїв. Він також відзначив, що цього разу гості прибули до Риму не лише як поціновувачі мистецтва, але і як паломники, які прагнуть молитися біля гробниць апостолів, пережити Божу милість та зміцнитися у своєму шляху віри. Повертаючись до слів Павла VI, які свого часу надихнули на створення організації, Лев XIV звернув увагу на те, що краса здатна відкривати людині глибший вимір її існування. Краса має силу пробуджувати найшляхетніші прагнення людського серця, спонукаючи нас вийти за межі самих себе та відкриваючи наші душі для безкорисливих Божих дарів, сказав папа. У цьому контексті він висловив вдячність меценатам за щедру співпрацю протягом останніх десятиліть у справі збереження мистецької спадщини Ватиканських музеїв. На тлі стрімкого розвитку технологій Лев XIV закликав не втрачати простору для споглядання та краси. В епоху, позначену пануванням технологій, де ефективність і прибуток часто мають пріоритет, дуже важливо, щоб ми й надалі плекали дух споглядання та приділяли час і простір красі, наголосив папа. Говорячи про особливе значення цього для молоді, Святіший Отець зазначив, таке ставлення стане великою допомогою для людства, особливо для молоді, не лише для того, щоб відкрити здатність мистецтва підносити та розкривати глибини людського духу і нашу відкритість до Божественного, а й для того, щоб зрозуміти, що самовіддача є необхідною для справжньої самореалізації.
2: Сім'я є основою та найважливішим гарантом прав дітей. Вона є першою спільнотою для дитини і несе відповідальність за її добробут, наголосив постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй. У вівторок, 6 жовтня, під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс виголосив дві промови, присвячені актуальним викликам у сфері прав жінок та захисту прав дітей. На початку промови, присвяченої правам жінок, постійний спостерігач, посилаючись на енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», нагадав, що ствердження про те, що чоловіки та жінки мають рівну гідність і рівні права, має відображатися у конкретних рішеннях, законах, доступі до зайнятості, освіти, соціальних та політичних обов'язках, а також у тому, що суспільство прислухається до думки жінок та цінує їхній внесок. Ватиканський дипломат наголосив, що жінки повинні мати рівні можливості в усіх сферах життя, не будучи змушеними відмовлятися ані від сімейного життя, ані від професійних прагнень. За словами архієпископа Ель-Касіса, парадоксальним є те, що нібито сімейно орієнтована політика заохочує дискримінацію материнства, звеличує аборт як право та підриває саму основу бажання створити сім'ю. Рівності жінок не можна досягти, доки насильство проти жінок залишається поширеним. Досягнення у галузі медицини та технологій уможливили нові форми експлуатації та зловживань, зокрема сурогатне материнство. Ватиканський дипломат нагадав, що Святий Престол засуджує цю форму експлуатації, яка перетворює вагітність на послугу, яку можна продати. Це порушує гідність як дитини, чию гідність зводять до рівня товару, так і матері, експлуатуючи її тіло та процес зачаття. Друга промова постійного спостерігача була присвячена захисту прав дітей. Мати і батько є першими вчителями, захисниками та заступниками своїх дітей, допомагаючи їм усвідомлювати дану їм Богом гідність. Наголосив він і додав, що майбутнє кожного народу спирається на ці нові покоління. За словами ватиканського дипломата, багато дітей страждають через відсутність належного медичного забезпечення, харчування, освіти та належних житлових умов. Сама сім'я може також стати небезпечним середовищем для дитини через насильство та шкідливі звичаї. Окрім того, крайня бідність несе для дітей ризик насильства чи експлуатації, що знаходить своє вираження у торгівлі дітьми та примусовій дитячій праці. Окрім того, справжнім жахіттям для дітей є війна. Завершуючи свою промову, архієпископ ліванського походження наголосив, із цими порушеннями даної Богом гідності хлопчиків і дівчаток необхідно ефективно боротися за допомогою відповідних превентивних і кримінально-правових засобів. Допомога Україні та пам'ять про польсько-німецьке примирення об'єднали минулими вихідними Вроцлав, Дортмунд і Львів. У суботу та неділю 3-4 жовтня у Вроцлаві відзначили 35-річчя Дортмундсько-Вроцлавсько-Львівської фундації імені Святої Ядвіги Сілезької. Завдяки допомозі людей доброї волі, зокрема мешканців Вроцлава, ми маємо змогу реалізовувати чимало проєктів допомоги в Україні, зазначив отець Рафал Зборовський, директор Caritas Spes Львівської архидієцезії. До учасників святкувань у листі звернувся львівський митрополит Римо-католицької церкви в Україні архієпископ Мечислав Мокшицький. Він подякував усім небайдужим людям, а особливо мешканцям Вроцлава, за прихильність і підтримку, яку вони виявляють українцям, що переживають драматичний час війни. Корені цієї співпраці сягають кінця 60-х років ХХ століття, коли члени Дортмундського кола налагодили контакти із представниками клубу католицької інтелігенції у польському Вроцлаві. Це була відповідь німецьких католиків на послання польських єпископів до німецьких єпископів 1965 року зі знаменитими словами «Прощаємо і просимо про прощення». Протягом наступних десятиліть поляки та німці організовували спільні семінари, розвивали парафіяльні партнерства та молодіжні обміни. З Німеччини також надходила матеріальна допомога для вроцлавських парафій у період економічної кризи в Польщі. Після розпаду Радянського Союзу співпрацю поширили на український Львів, а згодом і на інші регіони України. У такий спосіб ініціатива, народжена із польсько-німецького примирення, почала служити побудові нового мосту, цього разу на схід. Сьогодні одним із головних напрямів діяльності фонду є допомога Україні, охопленій війною. Завдяки співпраці з фондом «Даймо надію», який діє при Львівському латинському катедральному соборі, підтримуються, зокрема, дитячий хоспіс удома, дитяча лікарня та ініціативи Карітасу. Як наголошує отець Рафал Зборовський, завдяки підтримці, що надходить, зокрема, з Вроцлава, у Львові також вдається готувати та роздавати 500 порцій гарячих обідів щодня. Це велика підтримка для людей похилого віку та вимушених переселенців, які знайшли прихисток у місті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Замість того, щоб бути виключно конфесійним критерієм, згадка про борг європейської культури перед християнством дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. На цьому наголосив папа Лев XIV, промовляючи до учасників Заходу, до коріння Європи заради миру та єдності, який відбувся в Конгрес-центрі Роберта Шумана в Меці в останній день його нещодавної апостольської подорожі у Францію. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд цієї його промови. Наступник святого Петра висловив радість з огляду на можливість перебувати в Меці, історичному місці, перехресті в центрі континенту. Саме цей регіон надихнув Роберта Шумана зробити внесок у формування Європи сьогоднішнього і завтрашнього дня через відому декларацію від 9 травня 1950 року. Сьогодні ми хочемо думками здійснити подорож, яка починається від витоків Європи, пролягає до її сьогодення і спрямована в майбутнє. Ми запитуємо себе, яким чином історія цієї землі, сином якої був Роберт Шуман, сформувала його особистість і як він зробив вирішальний внесок у формування сучасної Європи, завдяки чому його вважають одним із батьків-засновників, сказав Лев XIV. За словами папи, не є легко дати визначення Європі, адже вона поступово усвідомлювала себе в різні епохи – від еліністичної через римську, через поширення християнства, інтегруючи нові культури, як от германські та слов'янські, аж до охоплення дедалі ширших регіонів. Отож, Європу, перш ніж географічну дійсність, слід розглядати як культурну та історичну, сказав Лев XIV, зауважуючи, що протягом віків вона набувала нових меж і визначень, переживаючи періоди зростання, глибоких криз і відродження. Однією з незмінних закономірностей, яку можна помітити у її тривалій та бурхливій історії, є те, що Європа розвивала та прогресувала тоді, коли була здатна осмислити позитивні аспекти свого минулого та втілити їх у нових і креативних формах завдяки взаємодії з іншими, додав папа, згадуючи про присутність арабської культури на Іберійському півострові чи спрямування старого континенту до нового світу. Але, як наголосив далі Святіший Отець, цю довгу історію неможливо збагнути, не згадавши ще одного отця Європи – святого Венедикта, якого святий Павло VI проголосив 1964 року покровителем континенту. Допомога вбогим, хворим, літнім людям, освіта дітей та університети, лікарні та медицина, архітектура та інженерія, розвиток наук, право та організації міст і самих держав. У Європі дуже багато сфер зазнали глибокого впливу святого Венедикта та його монахів, наголосив Лев XIV, підкреслюючи, що без цього спадку не існувало б європейської цивілізації, як ми її знаємо. Таким чином, неможливо говорити про Європу, не згадуючи про християнство, і Роберт Шуман добре це усвідомлював. Це, за словами папи, відлунює також і в словах Альчеде де Гаспарі, ще одного батька-засновника сучасної Європи, який саме в християнському спадку вбачає джерело моралі, яка вивищує постать і відповідальність людської особи. Тож йдеться не про конфесійний критерій, що виключає інші, а про те, що дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. У цьому контексті Святіший Отець навів 17-ту статтю Трактату про діяльність Європейського Союзу, який заохочує до відкритого, прозорого та регулярного діалогу з церквами. Наступник святого Петра підкреслив, що світськість держави включає не лише позаконфесійний характер цивільних інституцій, а передбачає справжню співпрацю між сторонами, а також повагу з боку державних та громадських органів до автономії церков та сприяння їхній свободі організації, самовираження та культу. Тобто йдеться про те, щоб повернутися до джерела цінностей, які є фундаментом цивілізованого співіснування. У сучасному мультикультурному контексті утвердження універсальності цих цінностей, що є необхідною умовою його виживання, відбувається також через переосмислення свого коріння та відкритість до діалогу з іншими, вів далі Лев XIV, вказуючи на суспільну та політичну необхідність наново відкривати центральну роль людської особи та дати ефективне наповнення таким словам, як свобода, демократія, мир і єдність. І цей подвійний рух поновного відкриття та діалогу, на думку папи, дозволить також знайти правильну рівновагу між самими ж правами, як також між правами та обов'язками. За словами Святішого Отця, сучасна Європа стоїть на порозі нового етапу своєї довгої історії зустрічей, пов'язаного з прибуттям на континент численних людей, які втікають із театрів воєнних дій та переслідувань або шукають кращого життя подалі від злиднів. Він підкреслив, що йдеться не тільки про матеріальну підтримку прибулих, адже прийняти людину означає інтегрувати немовби в свою сім'ю, даючи можливість для розвитку. Потрібно усвідомити історичне значення того, що відбувається, а саме безпрецедентну зустріч народів і культур, яка закликає до творчого переосмислення наших коренів і водночас до уважного слухання один одного. Універсальність основоположних цінностей Європи дає нам впевненість, що цей діалог є можливим, і що він зможе стати міцним фундаментом для наших суспільств, даючи змогу ефективніше діяти на благо миру та примиреного світу, сказав Лев XIV, наголошуючи, що саме це надихнуло таких людей, як Шуман, здолати протиставлення між культурними ідентичностями і започаткувати європейські інституції по завершенні жахливої трагедії Другої світової війни. Роберт Шуман, який був свідком постійних змін кордонів, допоміг закласти основи Європи, що усвідомлювала нагальну необхідність знесення стін, які розривали її на частини. Його християнське виховання прищепило йому цінність рівності, без розрізнення за расою чи соціальним станом, і навчило гідності праці. Послідовність різних національних суверенітетів закарбувала в нього усвідомлення важливості міжнародного права та цінності даного слова, додав Святіший Отець. Тож, далі папа запросив замислитися над тим, якими є уроки Роберта Шумана для сучасних Європи та світу. Насамперед, за його словами, глибоке прагнення миру. Сьогодні, на жаль, війна знову явилася в Європі, щодня сіючи смерть. І сьогодні залишаються актуальними слова декларації Шумана з 1950 року про те, що внесок організованої Європи незамінний для підтримки мирних стосунків. «Сприяння миру – це активна діяльність», – сказав він. «Сьогодні слід запитати себе, чи ми справді докладаємо творчих зусиль для сприяння всесвітньому миру, чи просто стараємося зупинити кровотечу війни». Та краще підготуватися до тих воїн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися. Далі папа сказав, що Європа, згідно з баченням Шумана, ґрунтується на пошані до міжнародного права, яке, на відміну від національних законодавств, не може бути нав'язане силою держави, а ґрунтується на універсальному принципі «pacta sunt servanda». Міжнародне право та багатосторонність підкреслюють фактичну рівність держав у їхніх взаємних стосунках, є найкращою протиутрутою від прагнення підкорення, яке лежить в основі кожного конфлікту. Сьогодні стосунки між людьми та державами стають дедалі більш варварськими. Цінність даного слова зневажається, натомість хваляться брехнею та обманом. Європа може покласти край цій спіралі завдяки повазі до іншого, яку вона зуміла плекати і зберігати, наголосив Лев XIV.
0: Це був огляд промови папи Лева XIV, яку він виголосив наприкінці своєї апостольської подорожі у Францію 28 вересня цього року у місті Меці в конгрес-центрі імені Роберта Шумана під час зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!